0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio T.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.

0: Biznis vijesti.
1: Skupština BH Telekoma usvojila izvještaj o poslovanju za prošlu godinu kao izvještaj nezavisnog revizora, potvrdivši još jednu uspješnu godinu u kojoj je kompanija povećala prihode, ostvarila veću dobit i nastavila snažan investicijski ciklus, saopšteno iz ove kompanije. BH Telekom je 2025. godinu završio sa prihodom od 566,1 milijun maraka, što je 10,4 miliona više nego godinu ranije. Neto dobit iznosila je skoro 70 miliona maraka, a bruto 76,3 miliona. Realni rast bruto domaćeg proizvoda u Bosni i Hercegovini prema proizvodnom pristupu u prvom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal prošle iznosio je 2,2%. Agencija za statistiku BiH objavila je da desezonirana serija podataka pokazuje rast BDP-a u prvom kvartalu od 0,7% u odnosu na kvartal ranije. U prvom kvartalu ove u odnosu na prošlu godinu značajan realni rast bruto dodane vrijednosti zabilježen je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu i to od 10,2%. Počela je berba maline u Zeničko-Dobojskom kantonu, a Ministarstvo poljoprivrede je smanjilo uslov za poticaje na 500 kg otkupljenog ploda kako bi podržalo manje proizvođače. Uskoro bi trebala biti određena i akontativna cijena otkupa, koja je prošle godine za malinu bila između 6 i 8 maraka, dok se za organski proizvod plaćalo i po 8,5 maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas kazala je da Evropska unija radi na pronalasku evropskog kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ističući da OHR do tada ostaje važan stup stabilnosti. Istovremeno je upozorila da Bosna i Hercegovina mora ubrzati provođenje reformi da ne bi izgubila dodatna sredstva iz plana rasta i propustila aktuelni zamah procesa proširenja u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima. Bez provođenja reformske agende i usaglašavanja plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona. Lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti rezultate. Evropska unija ostaje vaš najsnažniji partner, naglasila je, te dodala da još postoji mogućnost da naša država ne izgubi predviđena sredstva ukoliko domaće vlasti postignu dogovor. Općinski sud u Sarajevu donio je presudu kojom je Amir Pašić Faćo proglašen krivim za psihičko nasilje putem informacijono-komunikacijskih tehnologija, kojom je osuđen na zatvorsku kaznu od 2 godine i 8 mjeseci. U tomu je uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru. Pašić je bio optužen za vrijeđanje novinarki Rabije Arifović, Dalije Hasanbegović-Konaković, supruge ministra vanjskih poslova, Borke Rudić, Mirze Vranj, zamjenice državnog ministra Duške Jurešić i ministra unutrašnjih poslova Federacije Rame Isaka. Za svakoga od njih dobio je po 6 mjeseci zatvora, a u konačnici mu je izrečena jedinstvena kazna od 2 godine i 8 mjeseci. 20 polaznika škole programiranja i robotike Mali programer iz Travnika predstavljaće Bosnu i Hercegovinu na 2 velika međunarodna događaja. Prva grupa u subotu putuje u Kinu, gdje će učestvovati na takmičenju i posjetiti kineske univerzitete, dok druga u ponedjeljak odlazi u Ženevu na jedan od najvećih svjetskih samita gdje će se takmičiti u robotici. Ovo je ujedno i prvi nastup jedne ekipe iz Bosne i Hercegovine na ovom prestižnom takmičenju u Švicarskoj. Toliko u ovim vijestima. Naredne su za manje od sat vremena. What?

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.